titip salam kangge ka urang Bekasi, ka urang Cikarang, ka urang Karawang, ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, tehilap ka urang Pangandaran, kumsa Jawa Barat, nyanggakeun laguna titip salam.

Queen. Panjenenganipun Bapak Abdul Wahid Noval so bangun legowo. Katuran pinara ingkang sekeca. Menika ugi wonten Mbak Yuya Sri Bolten ingkang wonten Amerika Serikat. Lajeng midhangetaken ning kono awan yoyo ngeh. Sekitar jam 09.10 kuwi, Nduk.